Nna ke khosasana ya go le ke khobula ke mona o fela ke khaitse di abashanya ke mo sotho e e khantha ka le bitso ke ke le ke ke bale tswa mme mme kona tsana tena o mamme tso sonna mo DJ wa se jo sa moya ke bua ka ena the only soul for shape in town dula le ena o tla le tsire le makobulo a hlatswa ditsebe ka ba se